0: Jesus. Ai, bum jive. Ye, tla go putsa ga mamponi. Ya, ska mputsa re ka ga mamponi. Pare ramadi metsa. Ai, wa O tla go pela morago meneng gore tsabela fa metsa go ona radio le bua radio bando yo ra ba motlhaka motala ra ba moshito o tswela pele ra gone bele re moshate wa tsebolo boithabisho moshate o tla botsana ka kua ga moloi a bona rena re yae murutira ya ke
1: re yae mo
0: ya ei mena ke sapela la ku de ke shuma lo wena
1: re yae
0: e fela mo eh ke ne ke go re ke gore ke be go shireng o e bapala gona mele e ke be lo re ke se tlhopa sana ga ife tele tsa wena